0: On se souvient pas toujours des paroles de ce tube qui passe à la radio, là. Par contre, vous vous souvenez très bien de Ludovic Plantier, le conseiller Easy by EDF qui vous a conseillé et accompagné pour l'installation de la borne de recharge de votre voiture électrique. Ah ça, au moins il connaît la musique, lui. Nos conseillers Easy by EDF, on s'en souvient. Ils vous accompagnent de A à Z vers une solution de recharge adaptée à vos besoins. Rendez-vous sur easybyedf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
1: باش منا على عام تاع لي وبالك ما كملش العام بالك يجيو لهنا ينظموكم ويبنيو لكم السكنه
2: ان شاء الله
3: بحياه روسكم
1: ما سمعتوش بها هذه
2: ما سمعنا انا نطلعت مرميد انا تتمرمي
3: انا واش فاهمين
2: ابن الناس راهي نسمعوا في الثقال غالي وحنا هما اللي حلش لينا انا احنا وليداتنا للبرد وللهم وكلش
1: واحد ما جا لكم هنا يهضر لكم على
2: ما جاناش حتى عبد
1: هي خاطر جاتو بزاف بعيد على الطريق بالك الناس ما وهذا اللي تنسجو فيه تبيعو
2: صلى يا بات
1: اه صلى بون دو فو تبردو تشعلو النار
3: اه باركو بكري
1: وي
2: وهذا ثاني هنا النحو ثاني قبيتين
1: كيف
3: نسد لا ولا مش عارفه هو
2: عارفه وقال
1: لي هاي تسد هاي عبدي تاعها
4: Et la pluie, ça passe pas.
1: C'est un tapis pour la prière.
5: Pour la prière.
1: الصوف هذه انت تا
3: صوف
1: الصوف هذه انت اللي ديريها ما تشريوهاش هكذا
3: نخدم هنا
2: نخدموها هاك
4: اي لا تينتور
1: و الصبغه
2: نقطفها نجيبو القطفه من الصوف
1: تصبغيها انت يا بعد باش تصبغيها
2: القطفه نجيبوها من الحوانيت
1: الغبره
2: الحمراء هذيك والصفراء
1: واو سي تيل كي في لا تينتور مي elle l'achète le produit c'est pas un produit chimique c'est
2: comme bien je vois
1: d'un produit coloré rouge et autre